0: On Air s Martinou Foldynovou.
1: Bez, sex, pod, iga. Bez, sex, pod, iga. Bez, sex, pod, iga. Bez, sex, pod, iga.